sangaba damasa ko dukulo damasa o jaja kaba ko jena furumuso kuna no ay sabal jona la ko sadi jodo ki ese kula nye kona ko sadi jodo ki e wolo de ndigi e nyena.